0: Hvordan legger du det?
1: Yep. Er greit å ha?
0: Ja, det veldig greit å ha. Men nå har det jo kommet en ny regelendring i sykemelding.
1: Ok.
0: Nå skal jo legen bestemme, egentlig. Du får ikke være med å bestemme selv og sånn lenger nå, hvor syk du er.
1: Nei.
0: Hvis du er så syk at du ikke kan gå på jobb,
1: ja,
0: så er det likevel legen som har det siste ordet.
1: Problemet er jo at det er så mange som har utnyttet det, og derfor du må ha sånne regler.
0: Sånn er det med alt, vet du, tror jeg. Dessverre.
1: Altid noen som har utnyttet det.
0: Ja, for hvis det er noe som fungerer, så er det noen som skal utnytte det og ødelegge for resten. Mm. Men det som er saken nå da, det er at fastlegen får 10 ganger mer betalt om man ikke sykemelder deg.
1: Ja, ja.
0: Det er jo heftig.
1: Jeg kan tenke at
0: fastlegen får 10 ganger mer betalt om man ikke sykemelder deg.
1: Ja, sånn ja. Ja, det er kult.
0: Det er jo kult da. Ja. Da vet jeg
1: også
0: jo
1: det. Og så lønner jeg løs på i dag.
0: Ja.
1: Jeg skulle hatt med en ny bil nå. Jeg må bare kjøre på litt og nekte på
0: kvinnen. Jeg har jo altså da sikkert da 7 forespørsler om sykemelding i dag.
1: Jeg ser jo at egentlig så er de 20, men ok, jeg trenger litt mer peng.
0: Ja, så jeg tror i hvert fall Kjell og Ingjerd.
1: De klarer seg.
0: De greier seg. Ja. De får bare pine seg gjennom det, så får vi ikke heller se det neste uke. Nei, en fastlege som sier at dette er jo ikke bra helt tatt, sier han en hån både mot fastlegen og pasienten, at legen skal få belønning.
1: Det er jo alltid et inntrykk at legerne, det er jo ikke de dårligst betalt i samfunnet.
0: Nei, det er jo ikke det, altså. Det er jo, man får jo virkelig igjen for å ha gått lenge på skolen.
1: Jeg er glad mye vil ha mer.
0: Ja.
1: Er du ikke sykemeldt en menneske? Er du gal?
0: Ja,
1: du har lov til å bruke et bein, du kan vel gå på jobb for det?
0: Altså, det er takster for dette, Frode, vet du.
1: Hjertinfarkt, nei, her er du fred, kom deg på jobb.
0: Ja, du greier, hvis de ikke...
1: Du trenger bare ikke å løfte.
0: Ta to parasett, og så...
1: Ja. Globoid.
0: Hvis de ikke gir seg, så har du fått det igjen. Det er liksom takster på det, tror du det? Dette er tidligere, så har fastlegen fått 26 kroner for å sykemelde en pasient.
1: 26? Hvilken betaling er det da?
0: Nei, jeg vet ikke, altså. Men fra 1. juli har dette endret seg. Og nå er det jo da nye takster.
1: 26 kroner for en sykemelding?
0: Ja, men det... Ja, det
1: må ikke... Altså, det er jo ikke mer enn en hjelpepleier for å vaske 11 fuer, liksom, måtte forbi. Ja,
0: veldig rar greie dette, Frode, altså. Men nå har de jo, får de jo 10 ganger mer for ikke å gjøre det, da.
1: Ja, 260.
0: Ja.
1: Jeg synes det var veldig lidig.
0: Ja, men hvorfor skal du få penger for å syke med lån?
1: Ja, veldig rart.
0: I hele tatt?
1: Ja.
0: Ja, en takst på 26 kroner for å syke med et menneske. Ja.
1: Vet du hva jeg hadde gjort?
0: Nei.
1: Jeg hadde sagt til pasienten, jeg ser du kanskje hadde behov for en sykemelding.
0: Ja.
1: Kan fikse det, 260 kroner.
0: Ja, skal jeg ha.
1: Ja.
0: Er du villig, cash. Da kan du like å runde opp til 300.
1: Ja, du runder til 300.
0: Ja, så får du 14 dager på flekken der. Ja. Hvis
1: det
0: ikke
1: er mulig, det da.
0: Hvis det ikke er, så er det på jobb nå da. Da skal du vette. Jeg ser at du har en knekkfot her. Men det koster 300.
1: Ja.
0: Men hvorfor skal de få 26 kroner for å sykemelde noen?
1: Veldig rart.
0: Hvem er det som betaler ut det honoraret da, du?
1: Litt usikker, det er vel NAV som alt annet.
0: Jeg har ikke lest hele saken, men jeg synes det bare var veldig rart.
1: Ja. Nei, men det er ikke alt vis.
0: Nå får fastlegen 5 kroner for å skrive ut en full sykemelding, og 25 kroner for en gradert sykemelding, og 50 kroner for å ikke sykemelde.
1: Ok.
0: Så taksen er gått ned.
1: Ok.
0: Som bare rakker.
1: Det var bare veldig rart.
0: Veldig rart.
1: Jeg tror jo også at det er jo ikke dette som velter privatøkonomien til en lege, da.
0: Hvem er det du får deg femmeren av, Frode?
1: Hæ?
0: Hvem er det som betaler deg femmeren? Veldig rart greier.

0: Det er jo fremdeles ferietid, selv om sikkert folk har begynt å komme tilbake på jobb. Vi har jo, ja, du har nok tatt vekk litt, men ellers har...
1: Folk er jo midt i feit, altså ferie nå, var det ikke? Ja, ja. Tror du det?
0: Men er ikke det? Dette er vel siste uke av fellesferien?
1: Ja, det er nok det. Det var det, gjerne.
0: Men når nordmenn er på ferie, så er det jo selvfølgelig med en viss risiko for å bli svindlet.
1: Ja.
0: For de er utspekulert til å holde
1: mange verre.
0: Har du blitt svindlet, og hva er du mest bekymret for?
1: Jeg har fått stjert telefonen min en gang med en del kort i og litt sånt for noen år tilbake.
0: Var ikke den du selv glemte i taxien da?
1: Ja, det var jo ikke så enkelt egentlig, så jeg glemte den i taxien altså, nå var den vekk når den kom ut.
0: Ja, ja. Men det er jo din feil, du hadde jo mistet den på et vis selv da.
1: Ja, jeg hadde lagt den igjen, ja, hadde gjort, men jeg var jo skulle hente den et kvartel etterpå da. Da var den vekk. Ja, da hadde jeg kjøpt for 28 kroner på Google.
0: Ja, det er litt stilig. Da hadde du valgt det, liksom.
1: Ja, så jeg skjønte ikke hva de

0: Ja, det,
1: det er lite man har hørt om det siste.
0: Jeg har vipset på flekken her nå.
1: Ja, det er jo galt.
0: Jeg er så gammel, jeg, vet du. Ja. Jeg tør ikke å ta igjen. Ja. Hvis jeg tror jeg nå har sagt mye skal ha,
1: ja.
0: Bare ikke, ikke drus.
1: Ja, ikke drus.
0: Ikke lå og slå i ansiktet. Hva, hva, hva, ikke tryne.
1: Ikke ta hofta mi i hvert fall.
0: Nei.
1: Ikke, ikke, den, er gamle, den er gammel skjør.
0: Ikke vært med hverandre her nå. Ikke drus.
1: Falske QR-kode.
0: Jaha, ja.
1: Men er det sånn automatisk hvis du da hvis du da hadde vært på en restaurant og noen hadde klistret en lapp over for når du skal bestille og sånn?
0: Ja.
1: Hvis du hadde kommet inn på en nettside?
0: Jeg var på Egons på fredag. Ja. Nei, på torsdag var jeg på Egons.
1: Ja.
0: Det, det kan du bestille på QR-kode.
1: Mm.
0: Og så får du beskjed om å legge inn tips.
1: Mm.
0: Altså der jeg bestiller maten min selv.
1: Ja.
0: Får du pina hver grense.
1: Ja. De kommer jo, de bærer faktisk maten ut til
0: ja,
1: det, det gjør de
0: ja, det
1: men det er
0: jo
1: stort sett det eneste
0: ja, det er det eneste
1: går du i kassa så blir det jo bedt om å taste inn beløpet
0: ja, fordi at jeg selv går til kassa og bestiller noe
1: ja.
0: Hva har du gjort for meg da som jeg skal tipse deg for?
1: Altså det jeg har sagt før jeg sier det igjen på Egon jeg lir aldri tips
0: nei, ikke heller
1: nei,
0: nei det får tid
1: jeg beklager dere som jobber på Egon men sånn er det bare
0: ja, det ikke disse ja. Feil
1: nei, det ikke jeg
0: men er det mye QR-kodesvindel?
1: Tydeligvis å bli lurt ved leie bil.
0: Ja,
1: er det faktisk en del som litt redd for?
0: Er de redd for det?
1: Ja.
0: Hvordan da?
1: Falske lenker i sms'et som kommer når du er på tur.
0: Ja, det kan jo være.
1: Det kan være mye rart. Blir lurt av taxi?
0: Ja.
1: Det er nok mange som har opplevd.
0: Ja, det er kjeltring.
1: Det er kjeltring mannskje i utlandet.
0: En gang så måtte jeg druse nesten.
1: Hørte du det?
0: Ja, for det var en som stoppet og begynte å sette inn penger i en minibank midt på natta.
1: Ja.
0: Men, og han brukte en halvtime med takstometer stod og gikk.
1: Ja, selvfølgelig gjorde du det.
0: Og da kom han tilbake. Jeg måtte ut og hente han.
1: Ja.
0: Jeg tog han i nakkeskinnet.
1: Ja.
0: Leide han i bilen og sa
1: fikk du rabatt?
0: Nei, han skulle ha det som det stod på så sa jeg bare at jeg bare, da bare heimet noen penger til han gikk
1: ja,
0: og så sa jeg en gang til jeg sa så druser jeg da druser jeg virkelig
1: ja.
0: Så ja, du kan besvindle
1: men med det samme du hadde sagt det så ble jeg aldri treffet
0: nei, men så
1: jeg kan ikke druse
0: nei, jeg kan ikke druse men han hadde drust faktisk
1: har du det?
0: Ja.
1: Ja. Åpne nettverk på hotell, flyplass og kafé hvis nok noe som folk frykter.
0: Det har jeg aldri opplevd.
1: Nei.
0: Jeg har prøvd, men jeg får ikke det til.
1: Får du ikke til?
0: Det står nettverk tilgjengelig, står det.
1: Ja.
0: Det er bare tull.
1: Ja.
0: Det har aldri vært tilgjengelig for meg i hvert fall. Største bedrag jeg har vært borti.
1: Nå fremstår du som gammel, Åge. Det er sånn som alle oss gamling ikke får til.
0: Ja, ja. Men jeg er jo gammel, så det kan jeg ikke...
1: Det er det samme for min del som på enkelt hotell der man er. Hvis man da skal se på noe eget, hvis man har for eksempel et abonnement på Viaplay eller Netflix,
0: ja, ja, ja.
1: Så kan du koble opp telefonen mot TV-en.
0: Ja.
1: Er det sånn å bli bare, jeg har lyst til å knuse TV-en.
0: Du har lyst til å druse.
1: Ja, da har jeg lyst til å druse. Å bli hacka,
0: ja.
1: Det blir på en annen plass.
0: Ja, det kommer jo helt an på at du legger i det da, hvis du går i dyreverden eller noe sånt, fugleverden og sånt da.
1: Ja.
0: Så kan det være behagelig.
1: Ja. Nei, hvis du...
0: Hvis du blir hacket på telefonen.
1: Hvis du tar litt hacking på stranda, for eksempel.
0: Ja, ja, for eksempel, ja.
1: Ja. Kan det bare være positivt?
0: Det kan være positivt. Det kommer an på hvem som plugger seg på, da.
1: Ja, jo det. Kortsvindel og skimming, det er det som topper lista. Det er over 54% av de som har svart på undersøkelsen redde for.
0: Ja, ja, men det...
1: Og det er litt skummelt.
0: Ja, det er litt skummelt, for ja. Det er du ikke herover i helt tatt.
1: Nei, så vær forsiktig med å gi kortet fra deg når du skal betale for ting. For hvis de forsvinner ned bak disken...
0: Ja, da kan de være skimmer som har du.
1: Ja.
0: Der kan det være en skimmingsmaskin, du.
1: Mm.
0: Nei, det, men svindel blir bare verre og verre å avdekke.
1: Det gjør det, så vær litt på vakt da.
0: Ja.

0: Mathilde.
1: Mathilde.
0: Er heldig.
1: Mathilde.
0: Mathilde, Ageli Stalheim heter hun.
1: Ok.
0: Hun fikk sommerjobb på Large Ice Cream.
1: Oi.
0: Og ko.
1: Stor is.
0: Ja. Det var det 15,000 som søkte på et sommerjobb.
1: Ja.
0: Dette her er lite bu, Frode. Selv om det heter Large Ice Cream, så er det lite bu. Der fikk hun altså sommerjobb, en av de heldige. Når det er 15,000 søkere, da er det mange som har lyst til å selge is, altså.
1: Skulle de bare i stilling, eller?
0: Ja.
1: Hæ?
0: Ja, for det, hvis du... Ja, her står hun i skremmevogna si.
1: Ja, men det var jo 1,000 utlyster, da.
0: Ja,
1: det må være bare en stilling, liksom.
0: Ja, de har 1,000 utlister, det 1,000 vogner. Har du sett en sånn large ice cream vogn, du?
1: Nei, men jeg har sett bilder av dem på nettet. Det kan godt være, for det at jeg gikk forbi i nærheten av, må bare tenke, nærheten av domkirka.
0: Ja.
1: Oppe i gata med Peppes der. Ja. Der sto det sånn en feil liten stund siden.
0: Akkurat.
1: Så jeg tenkte, for da hadde jeg lest noe om de der vognene der, og så tenkte jeg, er det den? Men så glemte jeg det, så jeg kokte litt vekk i kålen igjen, så jeg husker det ikke helt.
0: Nei. 15 000. Så er
1: det kjempestor is der, eller?
0: Ja, jeg synes det er large is der. Men inne på Sørlandssenteret, sånn har du.
1: Ja.
0: Der er det en, og da tenker jeg at da er det en skikkelig nisjegreie.
1: Ja.
0: For der står det i rosa, en sånn bitteliten vogn.
1: Mm.
0: Så selger cupcakes.
1: Ja.
0: Og jeg tenker, de må jo betale for å stå der, sikkert, og ha strøm og alt mulig sånt da.
1: Mm.
0: Og jeg tenker, er det så mange som kjøper cupcakes?
1: Nei, men når du ser priserne på det folk selger på sånne ting, vet du.
0: Ja, det er jo sant.
1: Hva folk er villige til å betale for det, ja, det som betyr noe.
0: Oppe i Høgaren nede på Sørlandssenteret, så er det noen som selger kjeks.
1: Ja.
0: Sånne cookies.
1: Ja.
0: Det koster jo 43 kroner for en kjeks, liksom.
1: Ja.
0: Så det var ikke rart i går, da.
1: Nei, men
0: sommerjobb skal folk ha, vet du.
1: Ja, men det, altså, jeg synes jo det krever jo litt når du kaller for det large
0: ice cream, ja.
1: Ja. For det at det er jo egentlig en litt dårlig forretningsidé, for du har det samme på Brekkestø og Tømmerstø, ikke sånn, der du får sånn ei kule, og sånn fire vanlige kule sånn rundt forbi.
0: Ja.
1: Og det er jo stikk i strid med det som Henning Olsen har innført som politikk nå.
0: Ja.
1: Fordi at de får større og større overskudd, men det er jo ikke rart, for at isen blir jo mindre og mindre, så blir den jo dyrere og dyrere.
0: Ja, gjør det sånn.
1: Ja.
0: Jeg så, jeg kjøpte en sånn kuleis for en stund tilbake, hvor det var en ny ansatt som lagde til meg. Jeg skulle ha to kuler, og så skulle jeg betale, og så var det tydeligvis en seniorarbeider der som så isen min. Jeg sa, nei, stakkars, dette her var sønnlig greier. Så fikk jeg litt, for det var to knappnåler i hodet som lå på det. Men jeg vil jo ikke si
1: livredd sommerhjelp, vet du.
0: Ja, til å gjøre noe. Så jeg fikk litt mer, da. Men det er i hvert fall populært å være iskremseller, da, Frode.
1: Tydeligvis.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Du lytter til Radio Lola.

0: Fastlege, jeg trodde.
1: Jep, er greit å ha.
0: Ja, det er veldig greit å ha. Men nå har det jo kommet en ny regelendring i sykemelding.
1: Ok.
0: For nå skal jo legen bestemme, egentlig. Du får ikke være med å bestemme selv og sånn lenger nå, hvor syk du er.
1: Nei.
0: Hvis du er så syk at du kan gå på jobb,
1: ja,
0: så er det likevel legen som har det siste ordet.
1: Problemet er jo at det er jo så mange som har utnyttet det, og derfor du må ha sånne regler.
0: Sånn er det med alt, vet du, tror jeg. Ja, dessverre.
1: Alltid noen som har utnyttet det.
0: Ja, for hvis det er noe som fungerer, så er det noen som skal utnytte det og ødelegge for resten. Mm. Men det som er saken nå da, det er at fastlegen får 10 ganger mer betalt om man ikke sykemelder deg.
1: Ja, ja.
0: Det er jo heftig.
1: Jeg kan tenke at det
0: er. Fastlegen får 10 ganger mer betalt om man ikke sykemelder deg.
1: Ja, sånn ja. Ja, det er kult.
0: Det er jo kult da. Ja. Da vet jeg jo
1: det. Så lønner jeg løst på i dag.
0: Ja.
1: Jeg skulle hatt med en ny bil nå. Ja. Jeg må bare kjøre på litt og nekte
0: folk. Jeg har jo også da sikkert da 7 forespørsler om sykemelding i dag.
1: Jeg ser jo at egentlig så er de 20, men ok, jeg trenger litt mer peng.
0: Ja, så jeg tror i hvert fall Kjell og Inger.
1: De klarer seg.
0: De greier seg. Ja. De får bare pine seg gjennom det, så får vi ikke heller sitte neste uke. Nei, en fastlege som sier at dette er jo ikke bra helt tatt, sier han en hån både mot fastlegen og pasienten, at legen skal få belønning.
1: Det er jo alltid et inntrykk at legerne, det er jo ikke de dårligst betalt i samfunnet.
0: Nei, det er jo ikke det, altså. Det er jo, man får jo virkelig igjen for å ha gått lenge på skolen.
1: Jeg er glad mye vil ha mer.
0: Ja.
1: Er du ikke sykemeldt en menneske? Er du gal?
0: Ja,
1: det er, altså, du, hallo, du har brukt et bein, du kan vel gå på

0: jobb for deg.
1: Altså, det takste for dette, Frode, vet du.
0: Hjerteinfarkt, nei, her er du velkommen på jobb.
1: Ja, du greier, hvis ikke...
0: Du trenger bare ikke å løfte.
1: Ta to parasett, og så...
0: Ikke, globoid.
1: Hvis det ikke gir seg, så har du fått det igjen. Ja, det liksom takste på det, vet du, Frode. Dette er tidligere, så har fastlegen fått 26 kroner for å sykemelde en pasient.
0: 26? Nei, hvordan betaling er det, da?
1: Nei, jeg vet ikke, altså. Men fra 1. juli har dette endret seg. Og nå er det jo da nye takster.
0: 26 kroner for en sykemelding?
1: Ja, men det... Ja, det
0: må ikke... Altså, det er jo ikke mer enn en hjelpepleier for å vaske 11 fuger, liksom, måtte forbi.
1: Veldig rar jeg, dette, Frode, altså. Men nå har de jo, får de jo 10 ganger mer for å ikke gjøre det, da.
0: Ja, 260.
1: Ja.
0: Jeg synes det var veldig lidig i utgangspunktet.
1: Ja, men hvorfor skal du få penger for å sykemelde noen?
0: Ja, veldig rart.
1: I hele tatt?
0: Ja.
1: Ja, en takst på 26 kroner for å sykemelde mennesket. Ja.
0: Vet du hva jeg hadde gjort?
1: Nei.
0: Jeg hadde sagt til pasienten, jeg ser du kanskje hadde behov for en sykemelding.
1: Ja.
0: Kan fikse det, 260 kroner.
1: Ja, skal jeg ha.
0: Ja.
1: Er du villig? Cash. Da kan du like å runde opp til 300.
0: Ja, du runde til 300.
1: Ja, så får du 14 dager på flekken der. Ja. Hvis
0: det
1: ikke
0: er... Er det mulig det da?
1: Hvis det ikke er, ja. Så er det på jobben vår da. Mm. Bare så vet du. Ja. Jeg ser at du har en knekkfot her. Mm. Men det koster 300. Ja. Men hvorfor skal de få 26 kroner for å sykemelde noen?
0: Veldig rart.
1: Hvem som betaler ut det honoraret da, du?
0: Litt usikker, det er vel NAV som alt annet.
1: Jeg har ikke lest hele saken, men jeg synes det bare var veldig rart.
0: Ja. Nei, men det er ikke alt vis.
1: Nå får fastlegen 5 kroner for å skrive ut en full sykemelding, og 25 kroner for en gradert sykemelding, og 50 kroner for å ikke sykemelde.
0: Okay.
1: Så taksen er gått ned.
0: Okay. Det var bare veldig rart.
1: Veldig,
0: jeg tror jo at det er jo ikke dette som velter privatøkonomien til en lege, da.
1: Hvem er det du får deg femmer, da, Frode?
0: Hæ?
1: Hvem er det som betaler deg femmer? Veldig rart.

0: Det er jo fremdeles ferietid, selv om sikkert folk har begynt å komme tilbake på jobb. Vi har jo, ja, du har nok tatt vekke litt, men ellers har...
1: Folk er jo midt i feiteste ferie nå, var det ikke? Ja. Tror du det?
0: Men er ikke det? Dette er vel siste uke av fellesferien?
1: Ja, det er nok det. Det var det, gjerne.
0: Men når nordmenn er på ferie, så er det jo selvfølgelig med en viss risiko for å bli svindlet.
1: Ja.
0: For de er utspekulerte til å holde
1: mange verre.
0: Har du blitt svindlet, og hva er du mest bekymret for?
1: Jeg har fått stjert telefonen min en gang,
0: ja, det du.
1: Med en del kort i, og litt sånt for noen år tilbake.
0: Var ikke den du selv glemte i taxien, da?
1: Ja, det var jo ikke så enkelt, egentlig. Så, jeg glemte den i taxien, altså, nå var den vekk når den kom ut.
0: Ja, ja. Men det er jo din feil, du hadde jo mistet den på et vis selv, da.
1: Ja, jeg hadde lagt den igjen, ja. Hadde gjort, men jeg var jo skulle hente den et kvarter etterpå, da. Da var den vekk. Ja. Da hadde jeg kjøpt for 28 kroner på Google.
0: Ja, det er litt stilig. Da du valgte det, liksom.
1: Ja, så jeg skjønte ikke hva de hadde kjøpt på Google for 28 kroner. Ja. Men jeg stengte det jo på flekken, men likevel så brukte de penger, altså. Ja. Og da sa banken til meg at jeg hadde aldri opplevd noen gang.
0: Tori, de visste at den telefonen blir snart sperret allikevel, så vi kjøper et spill, så vi har et spill på den.
1: Sikkert.
0: Ja. Vi kan ikke bruke den til å ringe eller svindle noe mer, men vi har noe å spille.
1: Ja, men de skal være flinke hvis de kommer seg inn på den.
0: Ja. Men VIPS-svindel er blant en av tingene som folk frykter på tur. Men det er riktig nok den som ligger nederst på en topp 8-liste.
1: VIPS-svindel, faktisk. Yep.
0: Litt usikker på sånn, for du hadde jo de her, er det sluttet? De der bandene, spesielt i Oslo, av unge folk som gikk og trullet.
1: Ja, de måtte vipse, ja.
0: De måtte vipse.
1: Ja, ellers får du deng.
0: Ja.
1: Ja, det...
0: Det er lite man har hørt om i det siste.
1: Jeg har vipset på flekken her nå.
0: Ja, det er jo galt.
1: Jeg er så gammel, jeg vet du. Jeg tør ikke å ta igjen. Hvis jeg tror man nå har sagt, mye skal du ha.
0: Ja.
1: Bare ikke drus.
0: Ja, ikke drus.
1: Ikke lov å slå i ansiktet.
0: Hva
1: ikke tryne.
0: Ikke ta hofta mi, i hvert fall.
1: Nei.
0: Det er en gammel skjør.
1: Ikke velt meg over den der nå. Ikke drus.
0: Falske QR-kode.
1: Jaha, ja.
0: Men er det sånn automatisk hvis du da hadde vært på en restaurant og noen hadde klistret en lapp over for når du skal bestille og sånn?
1: Ja.
0: Hvis du hadde kommet inn på en nettside?
1: Jeg var på Egons på fredag. Ja. Nei, på torsdag var jeg på Egons.
0: Ja.
1: Det kan du bestille på QR-kode. Og så får du beskjed om å legge inn tips. Altså, det er å bestille maten min selv.
0: Ja.
1: Får du pina hver grense.
0: Ja. De bærer faktisk maten ut til det, det gjør de.
1: Ja, men det er
0: stort sett det eneste.
1: Ja, det er det eneste.
0: Går du i kassa, så blir du bedt om å taste inn beløpet.
1: Ja, fordi at jeg selv går til kassa og bestiller noe. Ja. Hva har du gjort for meg da, som jeg skal tipse deg for?
0: Altså, det jeg har sagt før jeg sier det igjen på Egon, jeg gir aldri tips.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei.
1: Nei, det fortiner
0: jeg. Jeg beklager dere som jobber på Egon, men sånn er det bare.
1: Ja, det er ikke disses feil.
0: Nei, det er ikke jeg.
1: Men er det mye QR-kodesvindel?
0: Tydeligvis. Å bli lurt ved leie av bil, ja, er det faktisk en del som er litt redd for.
1: Er de redd for det?
0: Ja.
1: Hvordan da?
0: Falske lenker i SMS-et som kommer når du er på tur.
1: Ja, det kan jo være.
0: Det kan være mye rart. Bli lurt av taxi.
1: Ja.
0: Det er nok mange som har opplevd.
1: Ja, det er kjeltring.
0: Kanskje,
1: en gang så måtte jeg druse nesten.
0: Ja,
1: for det var en som stoppet og begynte å sette inn penger i en minibank midt på natta.
0: Ja.
1: Men, og han brukte en halvtime med takstometer og stod og gikk.
0: Ja, selvfølgelig gjorde du det.
1: Og da kom han tilbake. Jeg måtte ut og hente han.
0: Ja.
1: Jeg tog han i nakkeskinnet.
0: Ja.
1: Leide han i bilen.
0: Fikk du rabatt?
1: Nei, han skulle ha det som det stod på, så sa jeg bare at da bare heier meg noen penger til han gikk.
0: Ja.
1: Og så sa jeg, en gang til jeg sa, så druser jeg. Da druser jeg virkelig.
0: Ja.
1: Så ja, du kan besvindle deg.
0: Men med det samme du hadde sagt det, så ble jeg aldri treffet
1: igjen. Nei,
0: jeg kan ikke druse.
1: Nei, jeg kan ikke druse, men han hadde drust faktisk.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ja. Åpne nettverk på hotell, flyplass og kafé, hvis nok noe som folk frykter.
1: Det har jeg aldri opplevd.
0: Nei.
1: Jeg har prøvd, men jeg får ikke det til.
0: Får du ikke til?
1: Det står nettverk tilgjengelig, står det.
0: Ja.
1: Det er bare tull.
0: Ja.
1: Det har aldri vært tilgjengelig for meg i hvert fall. Største bedrag jeg har vært borti.
0: Nå fremstår du som gammel, Åge. Det er sånn som allers gamling ikke får til.
1: Ja, ja. Men jeg er jo gammel, så det kan jeg ikke...
0: Det er det samme for min del som på enkelt hotell, der man er. Hvis man da skal se på noe eget, hvis man har for eksempel et abonnement på Viaplay eller Netflix,
1: ja, ja, ja.
0: Så kan du koble opp telefonen mot TV-en.
1: Ja.
0: Sånn å bli bare... Jeg har lyst til å knuse TV-en.
1: Du har lyst til å druse.
0: Ja, da har jeg lyst til å druse.

0: Mathilde.
1: Mathilde.
0: Er heldig.
1: Mathilde.
0: Mathilde, Agelie Stalheim heter hun.
1: Okay.
0: Hun fikk en sommerjobb på Large Ice Cream.
1: Oi.
0: Og ko.
1: Stor is.
0: Ja. Det var det 15 000 som søkte på sommerjobb.
1: Ja.
0: Dette her er lite bu, tror du? Selv om det heter Large Ice Cream, mm. så er det lite bu. Der fikk hun altså sommerjobb, en av de heldige. Når det er 15 000 søkere,
1: mm.
0: da er det mange som har lyst til å selge is, altså.
1: Skulle de bare i stilling, eller?
0: Ja.
1: Hæ?
0: Ja, for hvis
1: du... Kulte du?
0: Ja, her står hun i iskremmemongen sin.
1: Ja, men det var jo 1000 utlyster, da.
0: Ja,
1: det må være bare en stilling, liksom.
0: Ja, de har tusen utlister, det tusen vogner. Har du sett det som large ice cream vogner?
1: Nei, men jeg har sett bilder av dem på nettet. Det kan godt være, for det at jeg gikk forbi i nærheten av, må bare tenke, nærheten av domkirka.
0: Ja.
1: Oppe i gata med Peppes der.
0: Ja.
1: Der sto det sånn en feil liten stund siden.
0: Akkurat.
1: Så jeg tenkte, for da hadde jeg lest noe om de der vognene der, og så tenkte jeg, er det den? Men så glemte jeg det, så jeg kokte litt vekk i kålen igjen, så jeg husker det ikke helt.
0: Nei. 15 000, så sier
1: jeg. Så er det kjempestor is der, eller?
0: Ja, jeg synes det er large is der. Men inne på Sørland senteret, sånn har du.
1: Ja.
0: Der er det en, og da tenker jeg at da er det en skikkelig nisjegreie.
1: Ja.
0: For der står det i rosa, sånn bittelite vogn.
1: Mm.
0: Så selger cupcakes.
1: Ja.
0: Og jeg tenker, de må jo betale for å stå der, sikkert, og ha strøm og alt mulig sånt da.
1: Mm.
0: Og jeg tenker, er det så mange som kjøper cupcakes?
1: Nei, men når du ser prisen på det folk selger på sånne ting, vet du?
0: Ja, det er jo sant.
1: Hva folk er villige til å betale for det, ja, det som betyr noe.
0: Oppi høyene nede på Sørlandssenteret, så er det noen som selger kjeks.
1: Ja.
0: Sånne cookies.
1: Ja.
0: De koster jo 43 kroner for en kjeks, liksom.
1: Ja.
0: Så det var ikke rart i går, da.
1: Nei, men...
0: Sommerjobb skal folk ha, vet du.
1: Ja, men det, altså, jeg synes jo det krever jo litt når du kaller for det large.
0: Large ice cream, ja.
1: Ja. For det at det er jo egentlig en litt dårlig forretningsidé, for du har det samme på brekkestø og tømmerstø, ikke sånn sånn?
0: Ja.
1: Der du får sånn ei kule, jo som fire vanlige kule, sånn rundt forbi.
0: Ja.
1: Og det er jo stikk i strid med det som Henning Olsen har innført som politikk nå.
0: Ja.
1: Fordi at de får jo større og større overskudd, men det er jo ikke rart, for at isen blir jo mindre og mindre, og så blir den jo dyrere og dyrere.
0: Ja, gjør det sånn.
1: Ja.
0: Jeg så, jeg kjøpte en sånn kuleis for en stund tilbake,
1: mm.
0: Hvor det var en ny ansatt,
1: ja.
0: Som lagde til meg. Jeg skulle ha to kuler,
1: mm.
0: og så skulle jeg betale, og så var det tydeligvis en seniorarbeider der, som så isen min,
1: mm-hmm.
0: Jeg sa, nei, stakkars, sa du, dette her var sønnelig greier.
1: Fikk litt,
0: så fikk jeg litt, for det var to knappnåls i hodet som lå på det, ja. Men jeg vil jo ikke si
1: livredd sommerhjelp, vet du.
0: Ja. Så jeg fikk litt mer, da, ja. Men det er i hvert fall populært å være iskremseller, da, Frode.
1: Tydeligvis.

Ja, det var Lasse Stefans, en mann som han. Og da skal vi jo til vikingene som vi alltid må ha med i dette programmet. Vi skal høre nyanser.

Vikingene der altså, med nyanser. Så skal vi høre en låt som vi har hørt ifra Tor Endresen. Ingen er så nydelig som du, men her skal vi høre Stefan Borsch. Ingen er så underbar.

Ja, det var Anne Nørsti, og hun er en låtskriver og sanger, født i 1977 i Alvdal i Østerdalen. Da skal vi til Håndsve. Du er så herlig.

Det var Holmsve, du så herlig. Og da har vi kommet frem til dagens to rader. Vi skal høre to rader trioen, Sein Sommervals.

Den sidste single er fra engelske Joanne Shaw Taylor, der altså Bad Boy heter den. Vi krydser til Holland og G. Ferlinde fra en samling som heter Best of Acoustic Against the Grey. G. Ferlinde.

Der var vi jammen med tilbake I Kanada, I British Columbia, med Honey Bear, The Band og Just Your Fool. Og som ikke det skulle være nok, så har jeg enda en kanadier. Og han også fra British Columbia. Jake Sobolak heter man, og You Gotta Move, nei, You Gotta Leave heter låten.